نے برکتاں رحمتاں بخشش کیتیاں نے تے پھر دیر کیڑی گل دی ہے. وڈیاں بھاگاں والے نے او پرانی ایک مہان کوی دا کتھن ہی او کہندا بندیا ہوئے گا میل پیارے دا تو نین ملا کے ویکھ تاں سہی بس ایتھے نبیڑا ہو جاندا اے قدماں وچ منجلے آوے گی ایک قدم اٹھا کے ویکھ تاں سہی اے خوش قسمت پھر تیرے لئی ہر رات دیوالی ہوئے گی اس تتے دل دیاں داگاں دے تو دیب جگا کے ویکھ تاں سہی قسمت بھی تیری بے خبر دنیا دا پاسا پرتے گا پاسا پرتا کے ویکھتا سہی کئی پور کرن گے پرکرما الیاس دا دل گھبراوے گا تو کفن بن کے سر اتے ایک تاری لا کے ویکھتا سہی پل دے وچ مارو وہنا دا کہ بیمار ہوا ہو جاوے گا مستاق تفانی شلاں تے تو کاٹھی پا کے ویکھتا سہی لوڑ ہے وشے تے وکار دیاں تفانی شلاں تے کاٹھی پاؤن دی. تو گل چل رہی سی گرو کی سنگت انہاں اگمبڑیا مرداں دی گل چل رہی سی انہاں پر اپکاری ستگرو داتیاں دی جنہاں نے سنسار دیا سکھاں دی خاطر اور گرو کی سنگت اپنے سکھاں دا تیار کر دیتا. کل دے دیوان وچ میرے دسم پاتشاہ دھن گرو کلگیتر پریتم پاتشاہ گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج دے اوتار دی گاتھا آپ جی نے سرون کیتی سی. ذکر کر رہے ہاں کہ اس دی سات سولہ سو چھیاٹھ سن سال سرائی یوری دی پوتر حویلی وچ دھن گرو تیر بہادر دے کر ماتا گجری جی دی پوتر کخ تو میرے کلگیتر پاتشاہ دا اوتار ہویا. اج راگ پڑیاں گاندیاں ارساں تو سلور کھاندیاں بلہا سورگی کھلیا پر پر کے کیسر ڈلیا سی اس گھڑی نو ترس دی تقدیر بھارت ورس دی کھاندی سی گھمن گھیریاں جل آڑ پائیاں پھیریاں ماہی وے پٹنے والیا سب نام جپنے والیا آنند پور دے واسیا نے تاڑیا دے ساتھیا جس تھان تے قدم تر گئے ہو مٹی تو سونا کر گیا ہر تھان تے کھڑی بہار ہے کیونکہ باجا والے دسویں پتا دا اوتار ہے. اج ستگرو جی نے مہان بخشش تے کرپا کیتی ہے ادھر تے پتلے دی مبارک دھرتی وچ میرے کلگی تو پاتشاہ نے ماتا گجری جی دی پوتر کخ نوں بھاگ لائے نے تے دوسرے بنے میرے مدر دیش پنجاب دی پوتر دھرتی ضلع پٹیالہ. پٹیالے ضلعے دے وچ ایک پنڈ ہے جیہدا نام اتہاس دے وچ کڑام آیا ہے تے کڑام پنڈ دی یو تو باہر ایک سنگڑے رکھاں دا جکھیرا ہے جتھے ایک فقیراں دا فقیراں دا سادھواں دا ٹولا رہندا سی. پہلاں پیراں تے فقیراں دا دھارمک آگو ہے اللہ دی بندگی کرن والا سمرن کرن والا تے بندگی کر کر کے اوہدے مبارک چرناں تک پہنچا ہویا اور ربی پیارا پی کھنشا اج کڑاؤں پنڈ تو تردا تردا ہریانے دے پرسدھ پنڈ ٹھسکے وچ پہنچا. رات نے اللہ دا سمرن کیتا جتنے بھی لوگ کٹھے ہوئے سی انہاں نوں پربھو پریما بھگتی دے لڑ لایا اللہ دیا سرپا کردیا کردیا رات بتیت ہوئی ہے جا امرت ویلا ہویا تے کہندے خدا دا پیارا اپنے آسن تو اٹھیا ہے پہلے اشنار کیتا ہے بستر پہنے نے ایک نیک مسلمان اپنی وفاداری دا ثبوت دیندا اے امرت ویلے اٹھ اشنان کر کے دھرتی اتے مسلا وچھا کے گوڈیاں پار دورا ہو نیتر بند کر نماز پڑھ کے لہنگے والوں سجدہ کر کے انہاں لوگاں دے دل دا خیال اے جدوں صبح دی نماز پڑھدے ہاں لہنگے والوں منہ کردے ہاں ساڈی حاضری جڑی اے اللہ دے گھر وچ او مکے کعبے وچ لگ جاندی اے پر گرو کی سنگت جدو رب نے پیارے نے اٹھ کے اشنان کیتا بستر پہنے اور تریا آؤں یہ دھرتی اتنے مسلا وچھاؤ واسطے پر یہ چڑھتے پاسوں سگندی بھرپور ہواوا نظر آئی یہ نوری کرنا نظر آئی نے کہندے نے ایک دم گلے چ پلا پایا تے ہاتھ جوڑے اللہ دے چرنا دا دھیان تر کے خدا کریم کریم دے چرنا دا دھیان تر کے ارداس کیتی ہے کہنے لگا یا خدایا اج دھرتی دے اتے کی چوج ورتایا اے میرے پرماتما مینوں چڑھدے پاسوں سگندی پر

وہ جیوندہ ہویا بھی مردے دے برابر وہ موت کیڑی ہے اونوں صاحب نے بانی وچ کہے ات سندر کلین چتر مکھ گیانی تنونت مرتک کئیاں اوتے مرتک شبد ہے او مردے سمان ہے مرتک کئیاں نانکا جے پریت نہیں بھگوانت پہلی طرح دی موت فزیکل موت ہے دوسری طرح دی موت سائیں نوں بھل جانا تیجی طرح دی موت کوئی کروڑاں وچوں ایک ادھا مرد ہے جنوں او مرنا آ جائے پرت کے اونوں جنم تے مرن دا دکھی او موت کیڑی ہے اونوں صاحب نے بانی وچ بچن کیا ہے کہن لگے کیا جانا کیو مریں گے او دے وچ شبد سپشٹ کیتا ہے کہ جڑے موت تو پہلا مر جاندے نے کیا جانا کیو مریں گے کیسا مرنا ہوئے جیکر صاحب منو نہ وسرے تاں پہلا مرنا ہوئے کہن لگے مرنے تے جگت ڈرے جیویاں لوڑا سب کوئے اگلی موت گر پرسادی جیوت مرے حکمے بوجھے سوئے جڑا جیوندے جی اپنے آپ نوں شبد مرو پھر جیو سادگی تاں پھر مرن نہ ہوئی پہلی موت فزیکل طور تے دوسری موت نام دا بھل جانا تیجی موت اپنے آپ نوں شبد وچ مار دینا جڑے شبد وچ مردے نے سچ جانو او گرو دا شبد و سہاوا سوئلا گوندے صاحب نے تین طرح دی ویاہ منے نے دیکھو بانی آپ پڑھ دے سن دے ہو ایک تاں ویاہ او ہے جڑی سنسارک ایک ریت مریادا چلاندا ہے ہر دھرم نے اپنے اپنے ڈھنگ نال او دی مریادا نشچت کیتی ہندو ویران دی وکری ہے مسلماناں دی وکری ہے انگریز عیسائیاں دی وکری ہے ایک ویاہ ہے استری تے مرد دے سمیل دی رسم او ہر ایک دی جدو سی تکنے سماج دی بنتر ہے اینوں وی ویاہ نوں بانی نے پروان کیتا ہے دوسری طرح دا ویاہ ہے اوتھے مرد نہیں پرنان واسطے آندا اس ویاہ دا ذکر بابے فرید نے کیتا ہے اوتھے موت ور بن کے آندی ہے تے جند نوں پرنا کے لے جاندی ہے اونوں وی ویاہ کہے تیسری طرح دا ویاہ گرمکھو جڑا شبد وچ مرد ہے کروڑاں وچوں ایک ادا ہے جنوں بھگوان لاڑا بن کے ورنا ہوندا ہے تے او دی صورت لئی مالک دے چرناں وچوں وریا جاندا ہے صاحب نے تیناں طرح دے ویاہاں دا بھی ذکر کیتا پہلی عرض کیتی ایک تیا سنسارک ویاہ دوسرا ویاہ ہے جنوں حضور نے کہ جت دہاڑا ہے دھن وری سائے لے لکھائے ملک جے کنی سنی دا منہ دکھالے آئے جند نمانی کڈی ہے ہڈا کوکڑ کائے سائے لکھے نہ چلنی جنوں کہ سمبت ساہ لکھیا سائے لکھے نہ چلنی جندو کو سمجھائے اوتے وے جند ووٹی مرن وار لے جاسی پرنائے جند ووٹی ہے موت ور بن کے آیا ہے دوجی طرح دا ویاہ اے وے تے گرمخو تیسری طرح دا ویاہ ہے کدی بھگت کبیر نو پوچھو انہاں نے کی شبد ورتے ہیں کہن لگے ناب کمل میں بیدی رچ لے برہم گان اچارا رام رائے تو دلو پایو اسوڈ پاگ ہمارا سورنر منجن کوتک آئے کوٹ تیت او جانا کہن لگے کو کبیر موئے بیائے چلے ہیں پرک ایک بھگوانا او تیجی طرح دا ویاہ ہے جنوں بانی نے کہا ویاہ ہووا میرے بابلا گرمکھے ہر پایا اگیان اندھیرا کٹیا گرگیان پرچنڈ بلایا بلیا گرگیان اندھیرا بنتیا ہر رتن پدارتھ لادا میں شبد وال آوا جڑی عرض کر لگا دیکھو یہ جڑا سوئلا گایا گیا نا اصل وچ اے موت آن واسطے موت تو پہلا رب دے گیت گاؤں لگ پے تیرا جانا سبل ہو جائے گا حضور کہندے نے بچی دا سال مقرر کیتا دن مقرر کیتا تے جدو ویاہ تو پہلا اونوں مائیے پان لگے او دے کیساں وچ تیل پایا کدی تا کیساں وچ تیل پا سہیلیاں کھڑکڑا آتیاں کدی بیراگ وچ آ کے رو پئیاں بابا نانک جی کننے دا کارن کی ویاہ ویلے خاصا تے روڑا دونوں کٹھے کیوں کہن لگے ختیاں اس کر کے ہاں کہ اج تک اے بچی تھی تھی تھی ویاہ تو بعد اینے سہاگن بننے سائیں دے گھر تھاں ملنی ہے تے رونا اس کر کے وے پینے جس گھر وچ اج تک تو رہی ہے اج تو بعد ایک پرونی مہمان بن کے آئے گی اگے والا حق نہیں
بابے نانک نے اس رقم

حضوری اندر شہیدان دے سرتاج بانی دے بوہت شری ہرمندر صاحب جی دے سرجن خارے

ایک ہے ہری ہری، یہ ایسا ایک شبھ تے سچا وچار ہے جسنوں ایک سچا تے سچا بھگت ہی اپنے جیون دے وچ کہہ سکدا ہے، کیونکہ جس دا وچار ایک پرماتما دے نال مل گیا، جس دا ہر روم روم پربھو چرنا دے وچ رم گیا، اور جس دا ہر سواس پرمیشور دے نال مل گیا، ایسا بھگت ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ایک ہے ہری ہری۔ آن آور سنجان نہ کری، او پرماتما اپنے بھگت نو گرو راہی نام دیواندا، جیسا کہ مالک نے شبد دے وچ فرمان کیتا ہے